0: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 kai sa adie ni bio enti yede ne koto dalis so no wu but obi afuti me shetam ne adane ne ko omo de akra bi brae me from radio station ba kwame mpesa mabodi
1: okay.
0: Akra na fu shaye for 2 years ya twen sio na aba ya twen sio na aba omo ba ne me so mfa kuba afri srato form radio presenter ba ko a me mpesa mabodi di ogye no me so mfa kuba afri sro atofo
1: anya obi na ti
0: eno kra na e nyansabo akwa enti me boni din wa wo pe ne bisa no that time no happy fm nyansabo akwa bisa no what you say
1: okay.
0: Onu ne kope ku be ni bai
1: power
0: me se mon shi ku be ni mame ye de kan kra na kra 1 month na kra na fu na yira
1: ah ku be na omo de brew no omo fan to jam
0: ye enhye no
1: no omo enhye no
0: na nya tuntum
1: ena wo de dani ade na
0: ay akwara na nafu ahye no nafu no twe koy 1 month na nafu ni hobium wanyun so wankotere dada ko nyana nafu ni hobium en so ye ko hospital ni atwensuo na san hye na nase nyina tatai we ye ne koto dialysis so enti ko he ye ken obi nua bi dialysis so ya kan wate so obetua na mo de fananse mpaboa ana bra to timi nante asanate ne bi fanate ne tufie na wo de bra na urade adom o kyerama kyerɛ wo de
1: beye wo de beye
0: mo ma besesan mawo ne ho beto no yare ne beko
1: okay.
0: Adwendwe ne befiri so
1: awuma
0: wo no beko
1: yes.
0: Wa ware for so many years na wo no ma
1: oh
0: he obi ye friend IV wan yo wo de akwara kwa shee funu and ne obi de sika mpempem akwa akwara na ntima nyina
1: opo kana wakobo nyina
0: wakobo nyina
1: emfa
0: hende Ghana e shama nipa no me come ka 3000 4000 ka chana obe 1000 Ghana ana oka hende Ghana na oka ho asem hende cedis da bi enye e shadow do do kana nya no kore so what you say so ye de coins sister obi shebre
1: ye de coins
0: ye de coins to obi shebre
1: eh ye sika ye mu
0: sika coins aye mu ye de sister obi shebre ye de coins to coin obi fama nipa no boda ye de coins to fama obi fama no fire
1: te se nya de ne kase
0: ye ne kase but en nabi before ni so kakase ye ne dia eh papa ba wo kaketo ane dia enye papa ba me se se wo gidie ti se sinapia ba
1: ye
0: se back bible so back as a people ntutu
1: e betu
0: no kono ha se te sadia nya gidie kyana no pa number na ye de tu gane frey yen na won so bra na be ye bi na shaade de bia me kan me se me mfa me nsanto so mompa ye mawo ba me ma wa kwanchena mo wa ye wo be ye be wie no na yare no ko
1: na bibie si
0: what you say
1: okay
0: and normal bi o ha wo ka obi ka se da bi so edu bre bi me ka kire man bi se wonim fa fie ko sua ba ko asa me nkyere wa ha ha ye kwan ho
1: baba
0: ha ye kwan ho ye kwata asase ye ji ontumi nkwa asase no so
1: wono ankasa na asase
0: wono ton asase krata ko bi ko ni sika ba bi asase na be di no abedi kwan ho asase no so no asase no 2 plots asase no 2 dog me bese me ton ba ko kram this year se ma me ton omoji na se fie fa fie ko sua ba ko fa ye de me kire wi fakosha asase no so ni padase ni ni kosua hu asase no biom da asase no mani hu no asase no so
1: na no no uye bibi gugu so anzo ana
0: ono ana me so mfa nkoye so by no ma bi oha uye be kasa ye duro me mfa me san som na mayama da bi wan kasa ye na hwa de
1: bibi besi
0: ah what you say? Me cancer. What one time you cross it down the air can you
1: walk? Ebe yon one.
0: Ako kwa hwede yeti mi butu kosi aso. Betman nanti ako fane nche unhunu da. Aji watu.
1: Ha? Butu nuko su anu
0: unhunu da. Aji watu. Enti sa ako kwa hwede bebi odano. Wee yako kame beka se yaboso. Number ni ya 050 no. Wee yako kame beka se yaboso. Number ni ya 050. 129 no. No yare. No one yes stroke. The 129 year channel 9.
1: No kwasem.
0: The 129 yare kanato. Sabi na mempesi ebe hu.
1: No crap.
0: Me so sora no pa bi so sori jina won 9 so.
1: Won
0: 9 no na de wo ko na hwan di ni jina.
1: Wo
0: sa won 9 benkom so na ti afa gu henki white. Bompa egu so be me de me 9 koi. Eno man sesama me.
1: Okay.
0: Na beje ehum ni aham oil ni bi. Eno de ye nkyre no ha. Ni ye nkyre o de wo de be kwakoye.
1: Ani anwa
0: na
1: be kwakoye.
0: Ko be wie no.
1: Guys. Ye be si no.
0: Oh. Number near 0508
1: 7688
0: and a 46 0508 7688
1: and a 46
0: 0508 7688
1: and a 46
0: and a 46 and a 46 and a 46 and a 46 and a 46 and a 46 and a 46 and a 46 and a 10 minutes
1: okay